0: безгранен дървен, ко безпоследен
1: вулкан без славе,
0: херой без славе,
1: смо ти и я,
0: едно без другого.
2: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.